så gör han begäng en kantrön. Gör han dörr en miffa sol. Gör han lassi då. Pa, man kan inte ladda. Kan inte ta det som jag på kul.